0: heureux d'avoir été à vos côtés. À demain.
1: До побачення.
2: В Кібей, а ти моя.
3: Sağlıcakla kal. Yarın görüşürüz.
4: 76.3 FM Egao.
5: 午後6時です。